0: So The Getaway po çuan Tina sponsori Renault Citroën jafta nova. Sezoni ku i sonuvat golemi stod, soni shtacilos në novio Citroën C5 Aircross pristigna. Sonot se ga e realnost moshe da bide vash, od 29.990 evra, doznajte povekje në citroen.com.mk. A od najgolemite hitovi direktno od centarot në Super Sončevo të Skopje, se ga vreme za Charlie Gir, super hitot se vika My Madonna.
1: Dance a little bit closer.